poesía é un contraste. O case sempre é un contraste. Hai vida posible no neón dun anuncio de Tío Pepe. Eu podo vos asegurar que sí. Pasei 3 días e 3 noites nun hotel da Porta do Sol, Madrid, España. O balcón do meu cuarto daba un neón de Tío Pepe. E é un contraste. Un galego, eu vivindo nun neón de Tío Pepe, andalucísimo. E é un contraste, sobre todo pro galego. Un galego que, como todos os galegos, ten dobre personalidade, pero utiliza case sempre a mesma. E esa, como case todas, é outra historia. Vayamos que a historia da personalidade das palabras.

0: Che Guevara non è una camisetta. Saben che os pelos do seu rolo do branquear non son a selva de Chiapas. Saben tamén que levan un boleto da Bonoloto no peto do mono. Non saben se é primavera ou non. Saben que Rubén Darío é cursi. Saben que o karaoke é o único estrelato posible para a clase obreira. Saben que a clonación non cambiará o seu futuro. Saben que cando se fala do IPC e do PIB, date por fodido. Saben que o poder para eles é un poltergeist incontrolable. Saben que o cheiro da naftalina é o recordo, que a distancia é o olvido. Non falan por falar do mar nin do crepúsculo. E nisto un que lle dio outro.
1: O desexo é un iglú.
0: E o outro contesta.
2: Hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
1: O desexo é un iglú.
0: Volve insistir o primeiro, acompañándose dun xesto tartaruga de caparazón. Pero o outro non se quere deixar a bucharar e replica.
2: Hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
0: E fai un arabesco cas mans.
1: Que o desexo é un iglú, me cago en Dios.
2: Tu puta madre, hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
0: Que o desexo, que o iglú, que a beleza Kandinsky e Ronaldo. E yeah.

Gran Horizonte y Horizonte devolve yo los sete enigmas. Sete enigmas, sete, a sete interrogantes que trae o crepúsculo, pero os dous sobreiros, alleos totalmente a tal fenómeno paranormal, non caen na trampa e deciden seguir traballando. Xa virán tempos mellores.